0: ye bompaye erade tumfo no pains ye da wase ye wo gidie wo mu se obeya maye na obeya ma na brosonso ando pe kasa wo ma ho ma wase mu aho de ni mutume nya omu mu adwuma wa wo ma ni da so abre ni da so asa wa wo kai wo ma abra kaye biye ni hono adumra kaye te wanim chidei na mo wasem nye mu adwuma ewe yesu demon amen
1: amen
0: yes nya gidie na urade nyankopon obeye amao that's right ano pe nya gidie na obeye amao ano pe kawa kuma tuyem na erati peye Papa Matthew chapter 19 verse 26 no kabibi she rise ni awu fam no erade beje wate wo die kawa kuma to ye na die erade nyankopon ni awu bo hun pa ya wonte erade nka wo ho no erade se obeye wate kawa kuma to ye